Christian Stoikki. Jan Stoikki. Next Chadu, Jan Stoikki. Jan Stoikki. Nechu na mnie, hit mi nohy. Jan Stoikki. Jan Stoikki. Jan Stoikki.